0: Sonra tattıttı. Ellesmesat manna tikippuutisippasaq allanikuut Facebookim quppernitsinni aasarput naagiluttuarpoq asiarnerit pilinnerit nunami ikingutit ilaquttallu ilaginissaannu taamma paraarfissaasarpoq aasaq manna pingorsarsuup ilinnut payugutaisuuppat tasertakkuaman aallartippaut
1: ia tassa allattoqaalunnikuuvo takkua tullerijaarlugit atuarniarpagut tassinerissaminngaansumi finassiingitsuni aasapullui atorluarneqarsimarpasipput naasullu allat katsorneqarsimallutik allattut ilagaat pula iigid ima allappo aasaq pilluarnareqsuarpara aayuna igalikkumi qinngitsinni tassani sisegaratta nuannisakuloorlunga meeraaninnut utersaarlinga pilluarnareqsuarpara taavaluam assimik ilisisimalluni pilluarnarisa takuarput ja
0: minguitsorsuormik avatingisaqarluni
1: taamaappu assorkusanaq nuannerunaq
0: taavanna yaqalm allappoq uanga qujamasuutigeqaara aasaq аллаарсимаарнитсинни тимиккут тарниккуллу соорлулусоок катсорсорнеқартутут мисигининнут ундулерсуми кисимиллунга сеқинеқ сааллугу укиап сеқанеппуккилисоқ аторарлугулу сеқинерсууп эққара пингуамиук эрсариссорсуарм эрсариссорсуармик қаммариситиллугу ilukkut pilluammeruissuarpunga soorlu silarsuup kuutip ilagigaanga kinguningua qaqqamut tarrippoq
1: ah nuwa tava Carl Jacob Jeremiasen allappoq unnuaq ernera pernarsimarpaluppoq tuttumik pilluarnaq qanerlumia pernartorluni nuanna ja
0: Tau Marianne Jørgensen, alle bog. Jeg kan lide at da, kan jeg lide at tage fem mod, give sig med at tage, jeg kan lide at nyt, i lærer at da, uger du, på jordet lutter, der er jordet så lutter, kilover det sendt lu, billigt lutter, ikke andet sendt lu. Kittissuarsunniillu talu sapasakunneppingasut qornumiillu talu aasarsiulaavippugut massakkut nuniallattaavugut nuupeqqaani aasarsiorluoqaagut
1: nuwan taava aamma raima aayu antriya allappoq uanga qujamasuutigaara aasaqmanna qaqqasiornernut piffisaqarsimagama kiisaru arangorsuaq kaayallallugu pisussinnaagama qaqqasiorneq pisunnerlu sunaaffa aammanukimmik tunisisartoq tassaana qaqqasiortorsuunngitsunga inuuninni neriuppunga ilissilu misigisaqarsimassasusi aasaqmanna nuannersumik
0: ja taa villeku mortsuelt allattunu am ilahuq aasaqmanna uanga tunu takonqarpara Tubiusissuarpunga toiarfissinneqarnikuugama meeqqama mikitup pilitsimik tunimmanga annutaqqiutiga atuvalersoq najoriartuakku utoqqava utoqqavarangorluni ayunngitsersuarmik pineqarluni pilluarneqaaq tikitaq alutornaq inuilu inussiarnernermik qanaruussuaq kulusuk tasiilerlu allattoq aanaqqi
1: nuannivip taava amma kuyorun kruusitsuppiasen ima allappo uanga qujamasuutigaara sermitsiap kangerlua takugakku nuniagiarluta takorusuttarlugu nuanneq alianaak nunarsuaq eqqissisimaarusukkaanni taava assitalersimava qatsorsimavoq alianaassuaq nuannerunavippoq Tässä tu sanat tartut idatsi utama tu allapput unnersiorlutik. Assigingitsunik amma namminer isertuni taakku qimerlornerarsinnaapput.
0: Tama pollut torpaalussuusipapput silai nuannivipputaam atuarluit misiisimasaat unnersiutissarpissuoqarnarsimassammammi aaseq. Tämä on tuoput näyttö.
1: Tässä on nyt asiassa rattussaavu, kun tämä tuokin on suurikatsotput. Eli niin kuin tässä illupavataan, niin tuossa rattissa luta.
0: Tässä näytit syymingä niitä purahtuni, eli itse rattussaavu.
1: Se on. Tuossa rupissa näin.
0: Ja nyt asiassa rattit syymiä pyörämätuhut, mä enkä niitä nimenkään ennallapuutu.